0: न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: खाखाइलुंग रिल पो पो अंग खाके जुन कपुत थे न अमी रुक चो हर सत ना इतुक चांग खमा इमे थाई ले या अन हुसित अंग चे खन गाय नो ला फा ले दोन जोंग ना कोंग खम नि सिन ला नमे हिन थे ना तम तकई ने यानि मे थाई पसल हान अन को पुई हान अन थी सन नुंग खमा नमे चु इन सुंग के दिं तु फा ले दोन जोंग तु थे पतो पा थंग लतु अन निति हि शेजिंग इन सिंग नुन मंग तुंग पेला ए दम सुंग कुम असोत नो आ चु mi riem chu in ngai na chu bo no nga ta ami rok chu i sing nun lahung lung pe dinga sing nun in hoi tak mang dingin di sakna kan lan che hi mei thai nangin itu ma khoma mi tam takin mei thai ngir hunan lo ta a alat lung me ding khom i an pasal hanan thi san ding an la dinga na chu chu taka chun mei thai hai shi dinga tha ni a i shi pakhat pahni lahin shi lai ti
2: mei thai hai hi mo dung ri nau hle sen khom ti ro kam pe ta tharum se nga kho he me ti a pathen le chang ko pa mo chang lak cho nga ya ni mi nan mi mo sit khom in kho he mei thai ni lang khom pa sal bo ni lang khom ka nau le te le ka in sung hai ka kai ding na ding chun ka kam pet ka ta har sat le har sa in pathen le in ko pin pathen ring san in chang lang ka ti ka pa sal no in lang lo ding in mo apasala umtana a khenkhen ni ta mi mi ti lo dinga kampeta mo changla ka ngai chu chu tu rin ka ti
1: acha e nu ro ru tak nu thapin thir tak ini dinga na isa ai hei ana isa chu i alien bek bek no a chu i sha dei ti khan tam taka fu na ni pathin le in in kar khom mi sha tak ini i ho le ma in tho khane zu khri theya mo ma ting hun pe ya dam le ri sel takin umla itu le te hai ta dinga piring pishat pithil tho thei nizom pe dingin ti sakna kan lan che ni o
2: kalam me
1: hi international widows day hi united nations in angai sakna sa em em a in mei hai mei thai hai a bikin sum le pai kong ani sin la ro thil mun le ram nei na kong ani sin la nam da nei ne ya mi san than in nam da nin an ro thil hai da min chu pek da man uma mo chu chu em chu e ni la hin an lo um zeu zeu khoma e ni chun e mu bek no el thaya kha ang khom kha mi in an tu ka ni chu chun dan nu ya ni sin la mei thai an ni le la vasir de an no le dan lo ang deu le ka an thil nei hai walak pek dam nga chunga ro rel na khom ni sin la mei thai an ni le ya ro